тъвшета. Тъфут на маджин, ени топи челчи, тъчан ве халин, тъбън ве чейфин, тъшкун мира мир, пастай ден га джепа, тъбън вет швачен.